0: I dagens sending av Jabbing om jobb skal vi bli litt bedre kjent med en sogning med pensjonistangst. Til tross for sine 74 år så har han engasjement og verv I alle retninger og har heller ingen planer om å roe helt ned med det første. Velkommen til deg, Petter Arnt Løvdal.
1: Ja, tusen takk.
0: Jeg tror vi må starte med å plassere deg litt. Nå bor du I Nordfjord, men oppvekst og mesteparten av yrkeslivet også har vel vært ja, Øvre Årdal og Sogn, stemmer det?
1: Det stemmer. Jeg har vokst opp I Øvre Årdal og vært der for det meste. Ja, jeg stolt Årdal.
0: Og så har du jo da etter hvert hamnet I Nordfjord. Hvordan kom en sogning opp her og fant seg til rette?
1: Nei, det noen masse tilfeldigheter det og da, men det vel ofte blant et kjønn som en av årsakene. Så jeg har vært her nå og begynt på det 15. året. Trives veldig godt I Innvik og I Struen kommune, ja.
0: Så var det sånn, før denne praten vi skulle ha her, så lurte jeg på om du kunne sende over noen stikkord. Bli litt klokere på hvem du var før vi skulle pratast, og da fikk jeg halvandet side tilbake full av masse spennende om ting du har drevet med, alltid fra sommerjobb som 12-åring, PPT, lærerjobb, bussjåfør. Ja, det var mye spennende. Du har drevet med litt av kort.
1: Ja, jeg har alltid vært litt nysgjerrig på forskjellige yrker, og jeg var jo opplært med at jeg hadde en akademisk side med mor mi og deg, og så var far min, han var yrkesjåfør og kjørte med Oslo og Årdal, og dette jeg tykte det var alt var like spennende. Han var veldig nysgjerrig på lesing, han var veldig nysgjerrig på å hjelpe ungdom blant annet, og det begynte ganske tidlig med dem som trener I svømmegruppa på Jotun.
0: Og svømming, ja, det jo ikke en veldig vanlig idrett I vårt, vårt område egentlig da.
1: Nei, vi hadde mange norgesmester da.
0: Var du aktiv selv?
1: Ja, jeg var aktiv, men jeg ble aldri noen norgesmester.
0: Fikk du fram noen norgesmester som trener da?
1: Ja, vi fikk en del norgesmester, ja. Både gutter og jenter.
0: Ja. Mm. Men hvis vi spoler helt tilbake, så var det vel yrkesfag det begynte med, og første jobbene dine var knyttet til det?
1: Ja, jeg gikk jo på det som man sier plan 3, og sant? Det var Linedel skole jeg gikk på. Og det var jo en fadese at jeg gikk på høgste planaden og plutselig stakk på en yrkeskole. Så det var jo rådgiveren på Linedel skolen og lurte på hvor I alle verden har du skrevet feil, for at de andre reiste til Fagernes på gymnasiet, og jeg reiste på en yrkeskole. Så det var et sjokk for deg, tenkte jeg. Men jeg fant ut at det var flere veier for å utdanne, altså. Og jeg var veldig interessert I alt som hadde med mekanikk å gjøre. Mm.
0: Men hva var det som fikk deg over på dine lærerretninger etter hvert da, etter noen år med yrkesfag? Og
1: altså, jeg fant jo ut det at det var masse spennende innenfor tekniske fag og dette her med å eventuelt satse på ingeniør og bli værende på det, men etter hvert så begynte jeg å lengte etter å være mer I sammen med ungdommer.
0: Ja.
1: Og da fant jeg ut først at jeg begynte med, søkte meg ned på skolen da. Jeg sa da jeg skulle begynne med energiøkonomisering, og det tende jeg på. Og så søkte jeg som vaktmester teknisk leier da, på den skolen og var med og bygde om det. Og da reduserte jeg utgiftet nesten med halvparten. Så det var den nye moderne da, at Enøk skulle inn I med Honeywell-styring og alt sammen.
0: Hva tid vi nå, sånn
1: sikkerhetskall? Da vi rundt 80.
0: Ja, ja så ja. Egentlig litt tidlig ute kanskje med den type tankegang, eller?
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Jeg var på en del kurs da, og så tende jeg på dette der, og så søkte jeg da jobb som vaktmester teknisk leier på skolen, stor skole da, og fikk være med og bygge om det. Og mens jeg drev med det da, så begynte han rektoren etter kvart og ymta frem på at kanskje du skal begynne å undervise. Så begynte jeg å ha en del det man kaller uttagerende elever.
0: Ja.
1: Og det gikk veldig bra.
0: Ja.
1: Og da sa han til meg, han rektoren da, så jeg for øvrig ble veldig god venn med at jeg tror vi må bruke det mer på undervisning. Og da hadde jeg allerede begynt på PED-en. Og så ble jeg nå etter hvert og fast jobb som lærer. Og så begynte jeg da på grunnfag på spes-PED.
0: Ja.
1: For at jeg tykte det var veldig spennende med dette her med utadtagerende elever. Da. Og så ble jeg med på et prosjekt som heter Årdalsprosjektet, som vi samlet en hel klasse med litt av hvert. Og det var veldig vellykka. Og de treffer jeg alltid i dag, og det er flere av de formene og baser, og det er litt morsomt å se på, ha familie og ha etablert seg.
0: Men hva var det som gjorde at du hadde en spesiell, hva skal jeg si, interesse for akkurat den gruppa? Hadde du et ekstra godt lag med deg, merket du, eller?
1: Ja, jeg merket det at jeg hadde veldig god kontakt med deg, og at jeg så jo kvalitetene de hadde da.
0: Var det den yrkesfaglige bakgrunnen din som spilte inn litt? At du forstod litt kanskje deres sitt språk opp i dag?
1: Jeg tror det, at jeg så jo at det var mange av de som var veldig hendige.
0: Mm.
1: Men det var ikke noe skolelys. Det vi kaller skolelys da, med teori. Og jeg ble veldig glad i det så der. Og
0: ja.
1: Det har jeg hatt i meg hele tiden, og har vel fremleis. At er det noen som trenger hjelp, så stille. Ja.
0: Var det dine bakgrunnen som også gjorde at du etter hvert hamnet inn i PPT som konsulent der?
1: Ja, det var faktisk hun som var leier i PPT i Årdal, og hun kom plutselig en dag til meg. Hun visste jo at jeg ikke begynte med utdanning innenfor spesialpedagogikk. Og så kom hun og sa det at vi har bruk for deg oppe på PPT. Og så sa jeg at jeg må ta litt. Dette må jeg ta forbehold om, fordi at det er jo viktig. Du er i lag med folk som kjenner og så videre. Men så enda det med at jeg tok 50%. Var vel, og så hadde jeg da videregående skole, og så hadde jeg ungdomsskolen på Årdalstangen. Og de kjente ikke eleverne, og det var jo veldig kjekt. Og der fikk jeg et fantastisk godt samarbeid med han som da var rektor. Og han sa vi skal ha minst mulig klienter, vi skal redde deg før. Og det var en jobb som jeg tykte var veldig spennende. Mm. Og så ble det da at jeg ble fulltidstilsett, og ok, tykte det var spennende og moro. Men så da begynte jeg å fikk voksne og, til, inn på kontoret mitt, sant, som hadde kanskje ja, problem på diverse ting, og da synes jeg at det ble litt for personlig for folk som jeg kjente.
0: Mm. Det er små forhold i Årdal også.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Og da sa jeg ifra at jeg tror det går ned at i prosent å ha videregående skole og arbeide mot NAV der. Og så var jeg da lærer på 60. Og det tykte jeg var veldig greit, og så etter hvert så fant jeg ut at ok, nå vil jeg tilbake som lærer i full.
0: Og så vet jeg hvor mange år fremover vi må spole, men så hamner du inn i dette med opplæringskontor. Og så ender du jo opp som daglig leier også i opplæringskontoret i Sogn og Fjordane, eller?
1: Nei, for hele Sogn og Fjordane, Byggmesterforbundet. Og der var jeg da fra 2009, mm-hmm. og frem til jeg begynte Jan Tom Høyvind.
0: Ja, var, i Nordfjordkompaniet.
1: Ja. Ja, ja. Ja, altså det som gjorde at jeg ble så engasjert i dette her opplæringskontoret i Nordfjord, det var fordi at da hadde jeg startet Sogn opplæringskontoret i Årdal.
0: Ja.
1: Og så reiste jeg til han Torstein Tvinnareim, og sa det at dette må du jobbe for å få i gang noe her i Nordfjord og Østryen. Og vi hadde da en møte i lag med, det var vel et eller annet her på huset, og så ble det da bestemt, og det er jo han Torstein som har jobbet der frem da, men jeg ga meg et hint i hvert fall.
0: Ja, mm. Så det var du som sådde frøet?
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Mm.
0: Er du fornøyd med det de har klart å bygge opp her?
1: Ja, jeg er jo imponert over kompaniet. Jeg har jobbet med deg, og det er jo en glad gjeng. Så de sapner jeg hver dag.
0: Ja, ja. Men du er ikke helt ute enda, har jeg skjønt.
1: Nei, jeg er ikke helt ute, men jeg kjører noen kurs da. Mm.
0: Hva kurs du har ansvar
1: for? Ja, nå har vi hatt ansvar for varme arbeidskurs da. Og så har vi hatt, har jeg vært med på bransjelærer, men om jeg blir med mer på det vet jeg ikke.
0: Her har vi allerede vært innom mange yrker, men da har vi fortsatt ikke nevnt bussjåfør. For det også har du funnet plass til innimellom her.
1: Ja, jeg var...
0: Og fortsatt.
1: Ja, jeg har begynt med det inn i Årdal nattre Expressen kom i gang, Valdres Expressen. Da var det en, han som var disponent der i Årdal, han hette Melheim, og det var jo han som Norway Express, han faktisk far til Norway Express.
0: Ja.
1: Og da begynte han å spørre dit, vi som var lærere, og hadde fri om sommeren. Og så enda det med det da, at jeg begynte om sommeren, og i vinterferie og jul, og ja, jeg kjørte at folk skulle ha fri, og det drev med meg i veldig mange år. Og så ble Årdal bilag oppkjøpt av Sogn bilag, og jeg fortsetter nå på avdeling Årdal og en god stund.
0: Og det tar du fortsatt på deg litt, jobber lokalt, Olden Cruise og...
1: Ja, jeg er veldig fornøyd med å kjøre i Olden Cruise. Det er en fin gjeng.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Hva er det med bussjåføryrket som tiltaler deg da?
1: Nei, det er dette her med mennesker. Jeg treffer masse spennende mennesker, og de fleste er veldig, veldig hyggelige.
0: Mm.
1: Du har jo selvfølgelig...
0: Det er unntak der også.
1: Ja, unntak der, og hvis det er tåka, og vi kommer inn over i Oldedalen, og de ser ikke brien, så er det vår feil. Da kan det hende at vi får litt kjeft, ja. Men det er spesielle land da.
0: Og ja, Olden Cruise, du er jo inne på reiseliv, og jeg vet du har jo hatt forskjellige engasjement knyttet reiseliv og opplevinger også. Du har vel vært både i reiselivslag, hatt verv der, og så har du jo drevet egen bedrift Vestjotunheimen Fjellføring.
1: Ja, det var jo slik at jeg var leier i Årdal Turlag og var nestleier og ja, var engasjert der helt siden i 76. Jeg begynte med det at jeg var med og tok opp materialet over til støla og slikt, og da måtte vi bruke snøskuter og kjøre, og da var jeg veldig engasjert på grunn av at jeg var med i Norsk Folkehjelp, og så var jeg fjellredning. Og der ble jeg med i fjellredning helt til 2014 da.
0: Ja.
1: Men jeg ble jo ofte utkalt når jeg bor i Innvik, og så var det kanskje en som satt fast oppe på Falketind, eller hadde brutt foten på Falketind. Da var ikke så veldig aktuelt for meg å reise.
0: Nei.
1: Nei, og da meldte meg ut.
0: Mm. Men natur, det er viktig for deg? Fjellet og naturen? Og...
1: Ja, det har vært hele livet mitt, fordi at mor, hun kommer jo fra en fjellgar i Utladalen.
0: Ja.
1: Og der var jo meg fra jeg var bitteliten. Og da fikk jeg jo dette smaken på fjell. Ja, så det har jeg hatt og har fremleis veldig engasjement i. Ja.
0: Hvem er det så fineste fjellet? Er det, er det Sogn eller er det her i Nordfjord?
1: For å være helt ærlig, så når jeg er i Innvik og har sjøen og mye åpnere, så er det klart at da er noe heldig en knapp på Nordfjord, akkurat med fjell og fjord. I øvre Årdal så er det jo ganske...
0: Det er litt innestengt, i hvert fall for oss som kommer utenfra, ja. Men selv for en som er oppvoksen der kan merke litt.
1: Ja, ja, absolutt.
0: På toppen av alt det vi har nevnt nå, så har du jo vært med å starte noen motorsykkelklubber og litt sånt også.
1: Jeg har vært med å kjøre fortsatt motorsykkel, jeg har tre motorsykler. Og, så det er jeg veldig engasjert i. Jeg har vært med i BMW-klubben, jeg var med å starte klubben i Årdal at jeg var lærer, og det var fordi at jeg tykte at disse her ungdommene som var 16-17 år, at de skulle ha en samlingsplass, og da fikk jeg lov å bruke skolen en gang i veka, der jeg fikk mekka og være inne på skolen.
0: Ja,
1: der jeg var til stede. Ja. Så det var det som gjorde at jeg startet da en klubb som heter Ramsøyn i MC. Ja.
0: Har du fått dyrka motorsykkelinteresse opp igjennom selv også, eller?
1: Ja, absolutt. Jeg har hatt motorsykkel, jeg begynte ganske tidlig da.
0: Ja.
1: Burde ikke si det, men, men jeg startet vel å kjøre sykkel natt jeg var 12-13 år.
0: Og da var det, motorsykkel?
1: Motorsykkel, oi. Ja. Og da var det en sunnmøring som jobbet i Årdal. Og han var engasjert med å drive og støype rundt løpebanen på Jotun stadion.
0: Mm-hmm.
1: Og han hadde som sykkel. Og han var selvfølgelig sunnmøringen, det er litt lure, så han tok 50 øre den gangen per runde på løpebanen. Så vi prøvde å knabbe peng hjemme, så vi fikk begynne å lære å kjøre.
0: Ja.
1: Så siden har jeg kjørt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du har syklet fortsatt, sa du?
1: Ja, jeg har en Goldwing 1800, jeg har en BMW 1000 og en Suzuki 400. Ja.
0: Hvor er på en måte drømmeturen når du virkelig skal kose deg på sykkelen? Hvor er det du setter kursen da?
1: Nei, da lytter det å være noen veier som er litt svingete og
0: ja.
1: Kanskje fjell da.
0: Er vi langt av gårde, eller helder du deg gjerne sånn innenfor noen
1: times radius? Nei, vi kjører egentlig internasjonalt har gjort.
0: Åja, såpass.
1: Ja. Da.
0: Hvor lengste turen har vært da?
1: Nei, jeg har vært mye ned i Europa da, og kjørt. Og vi har en kompis da, Invik, som like ivrig som jeg har vært veldig mye på ferie i lag. Da.
0: Ja.
1: Tyskland, og jeg har vært i Nederland, og Belgia, og nedover, ja.
0: Du er glad i å reise også, jeg kjent.
1: Ja, det er veldig glad.
0: Og da er det ikke bare på sykkel?
1: Nei, da er det generelt over hele verden. Så de sier jo det innvik disse naboene at det er heimat på hytta.
0: Ja. Du zoomer ikke vekk, jeg.
1: Ja, nei, nå har jeg vært vekk mer eller mindre. Jeg har en veke hjemme da, og så har jeg vært en veke på Mallorca og gått i fjellet. En veke i Trondheim, og nå kommer jeg til torsdag. Fra Gran Canaria gått litt i fjellet og så kom jeg torsdag og så fredag så reiste jeg til Avdalen og var på dugna der der var med 18 personer da
0: ja.
1: På den Avdalen gals og turiststasjon
0: Hvor er du finner energien til alt dette her?
1: Nei, altså det
0: det er jo en ganske sånn det høres ganske hektisk ut alt du har vært innom, og så er det på en måte ikke bare en jobb, du har gjerne disse engasjementene ved siden av og verv i styr og stell på toppen av det hele. Det.
1: Ja, jeg tror jeg har jamt over at natt jeg var min beste dag på laget på 150% stillingen, altså med lærerjobb og kjørte kurs om kvelden og ja.
0: Mm.
1: Så nei, det har vært jeg har veldig glede av det da.
0: Du klarer ikke å sitte for lenge i ro og...
1: Trives du ikke med det? Nei.
0: Men er det litt etter at du har interesse av både, som vi har sagt noen ganger nå, det akademiske og det mer sånn, kanskje litt sånn fysisk og yrkesfaglige, det gjør at du får en veldig variasjon også i ting du engasjerer deg i, og gjør kanskje at du rett og slett orker mer når du får det?
1: Ja, jeg tror nok at det er viktig, ja. Jeg motiverer meg selv og gleder meg til å gjøre litt forskjellige ting, og så er det noe jeg ikke liker mye. Det kan jo være huslige ting, det er ikke noe særlig kar.
0: Du er ikke like ivrig med moppen hjemme, eller?
1: Nei, det er da for, jeg får ordre.
0: Åja, men du lider deg da?
1: Ja, jeg lider det. Men lage middag og sånt, og lage mat, det synes jeg er kjekt.
0: Ja vel, ja.
1: Det er litt finere eller driver støvsuger.
0: Ja. Dette med opplæringskontor, det er jo noe som kanskje har blitt mer og mer vanlig med året. Og hva funksjon tenker du det har først og fremst? Hvor viktig er det at vi har, ja, sånn som Nordfjord kompaniet her lokalt da?
1: Jeg tror det at det er veldig viktig for at da har vi noen som er voktere for lærlingene, at de får den opplæringen de har krav på, at de kommer gjennom alle læreplanmål. For det er ikke alle bedrifter som klarer å følge slik at eleverne eller lærlingene kommer inn på alle læreplanmålene. Men at de er under et kontor, så er det jo de som driver kontoret og de som ansvarer for lærlingen som ser ikke at de kommer innom alle læreplanmålene. Så det tror jeg er veldig, veldig viktig.
0: Mm. Og du har vært med noen år. Du har kanskje sett en utvikling og statusen til yrkesfag. Hvor mange som søker seg dit? Det har vel skjedd litt der, og kanskje?
1: Ja, det har skjedd veldig mye. Og jeg husker at jeg begynte i Byggmesterforbundet, så var jeg med på landsmøte og slekte inn i Oslo, og det var jo fortvilet ofte over hvor lite folk vi fikk tak i. Så det har jo utviklet, så nå er det vel det at det, kanskje mange som tenker på den akademiske siden, da, de tror at vi har fått for mye av det, men vi mangler veldig mye fagfolk uansett. Vi trenger alle fagfolk for at vi skal kunne ha det så bra som vi har.
0: Nå har jo du fått prøvd deg i en del forskjellige roller og yrke. Er det et yrke du gjerne skulle ha prøvd, så du ikke fikk vært innom i yrkeskarrieren?
1: Jeg har ikke fått utviklet noe på dykking. Det hadde vært veldig spennende. Men ja. Der er jeg vel for gammel til å begynne.
0: Ja, sa ikke det. Mm. Var du en av deg som vurderte å reise ut i Nordsjøen i sin tid når dette eventyret startet der, eller?
1: Da var det nok, da brende det veldig. Og blant annet Svalbard, sant? Jeg har jo vært guide på Svalbard.
0: Ja?
1: Ja, på breen der. Og da hadde jeg ansvar for British School Exploring Society, og det var da sånne som skulle bli geologer og sånt. Så jeg var, brevfører der oppe, og det tykte jeg var veldig spennende også.
0: Ja.
1: Men jeg hadde nok lyst til dykkeryrke også, men det nådde ikke, dessverre.
0: Men hvem vet, det er ikke det for sent. Du er noe veldig spreker da.
1: Ja, jeg prøver å holde meg i form.
0: Ja.
1: Ja, det må jeg innrømme.
0: Hva er oppskriften da, for oss som holder oss like spreke?
1: Jeg prøver å ha med en time for dagen, trimming, veldig glad i å gå på ski, kjøre litt randonné, jeg er ikke blant de tøffeste, men jeg driver noe mer, og elsker å være på langrenn oppi, på Utvikfjellet eller her oppe.
0: Ja. Du slår meg som en litt, skal vi si, litt eventyrer i deg også, liker å utforske nye ting, og du er ikke av deg som har slengt seg ut for i fallskjerm og sånne ting også?
1: Jo, jeg var nå i Nepal nå, tre år siden, og da var jeg der nede i cirka tre veker, og kjørte motorsykkel. Og det var jo ikke vege der. Og det var veldig spennende å være oppe i 3006 på motorsykkel.
0: Oi.
1: Og da gikk fruen opp på base camp. Hun var med på den turen. Men da fant jeg ut at jeg la meg en svoger og at vi skulle kjøre sykkel, for han hadde litt problemer med beina og drev med fotballkarriere. Så da kjørte vi sykkel, og da... Den siste dagen vi var, kom ned til en by, da, der var hopping og fikk tilbud. Han tørte ikke, men jeg sa det at søren, dette skal jeg ha med meg.
0: Så du debuterte som 71-åring med falskjerm?
1: Ja. Så da for du.
0: Da tror jeg det er håp om denne dykkingen også,
1: hvis du tørste det. Mulig. Kanskje. Nei, altså, da hoppet jeg, og det var en fantastisk følelse.
0: Ja. Angret på det?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei. Ikke skummelt heller?
1: Nei, det var ikke det. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle bøye føtten og være sånn med knien at vi kom ned og landet, og det gikk så mjukt og fint at det kunne ikke finere gå.
0: Ja.
1: Det var veldig spennende.
0: Jeg må nå spørre deg før vi går inn for landing i denne episoden her, om hva tenker du, hva er oppskriften for å holde seg i vigør, være like lysten på å utforske, sånn som du er, tenker du?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, men det er bare sånn at jeg kunne ikke tenkt meg å sete hjemme i stova og slappe av. Jeg må bare finne på noe, og det klarer jeg. Og det er veldig lett for å gjøre her i Nordfjord. Jeg er innvik, og jeg prøver å være med på ting. Litt oppe på fabrikken, og innvik fabrikken, og hjelpe til litt der. Og nå har jeg litt planer om at jeg har lyst til å engasjere meg, og kanskje være med og hjelpe til oppe på Li.
0: Ja. Det
1: er en fantastisk flott plass. Og så liker jeg å gå opp på Segestad. Fantastisk. Du vet, de har så flotte plasser her oppe. Ja. Det er nydelig. Så når jeg sitter oppe på Segestad, da minner jeg litt om det jeg driver med nede i Avdalen.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Men det er enda finere utsikt for Segestad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du blir værende i Nordfjord?
1: Ja, det er så fremt alt det normalt så blir det.
0: Ja, du har funnet roen her.
1: Ja, roen er mer enn nok å ta med til. Og båt, og er ute på sjøen og fiske. Og ja. Ingen problemer med fritiden.
0: Og så er det noen litt sånn strøjobber her og der fortsatt.
1: Ja, det kunne kanskje... Jeg har gått og lurt på om jeg skulle kanskje tenke meg en tur til Kringom og hørte om det jeg har brukt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Veldig kjekt å få et lite innblikk i ja, liv og levnad for Petter Arnt Løvdal. Det var hyggelig bekjentskap, og det ikke tvil om at du har ja, vært frem med både litt av hvert, og ikke minst har vært en god ambassadør for yrkesfaget. Så jeg sier tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb.
1: Ja, selv takk.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Spania feiret sin VM-seier i Madrid i går etter triumfen mot Argentina som ga landet sitt andre VM-gull. Lokale myndigheter anslår at over 1 million fulgte laget i gatene med rundt 120.000 på Chibeles-torget. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskrev feiringen som landets største øyeblikk. Statsminister Jonas Gahr Støre vil i dag besøke Scandic Ambassadør Hotel i Drammen og brannstedet i Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt i brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien i gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. President Donald Trump ga i går ordre om å innføre 50% toll på enkelte kanadiske varer. Det skal skje for å veie opp for det han kaller diskriminerende behandling, ifølge Det hvite hus. Tollen trer i kraft om 30 dager. Alkohol, biler og meieriprodukter omfattes, mens enkelte energivarer og kaliumkarbonat unntatt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadør Hotel I Drammen og brandstedet I Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brandrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I branden fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet I går kveld norsk tid og vart I snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip I Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
3: Velkommen inn her. Bare vit at tirsdag trenger ikke å være helt umulig, trenger ikke å være helt håpløs. Den kan faktisk være ganske så bra, og jeg håper at du har en bra tirsdag. Og hvis ikke, så håper jeg at vi klarer å snu det mens vi nå skal være sammen fremover. Jeg håper I hvert fall at du har lyst til å være sammen med meg fremover, for du utrolig godt selskap uansett. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her 2 timer fra nå, og håper du har lyst til å være med så lenge du har mulighet.

I dag har vi den 21. juli, og det var på denne dagen her tilbake I 1925 at biologilæreren John T. Scopes I Tennessee ble dømt for å ha undervist om evolusjonen, noe han fikk $100 I bot for den gangen. Skulle ikke ha noe evolusjonslære da. Sri Lanka fikk verdens første kvinnelige statsminister allerede I 1960 faktisk. Sirimovo Bandaranaike het hun. I Lillehammer ble marokkaneren Ahmed Bouchiki skutt og drept av en israelsk terrorgruppe på denne dagen I 1973, og den offisielle kulderekorden ble funnet I Antarktis I Vostok. -89,2 grader Celsius var det der. Kan også ta med at Apple lanserte den første utgaven av iBook på denne dagen her I 1999. Og det noe av det som har foregått I historien opp igjennom.

satt og tenkte litt på at juli nå, den har jo 31 dager, det har jo for så vidt også august også. Det bare at enkelte måneder så gjør det seg bedre med 31 dager enn andre. Husker jo tilbake til januar, hvert eneste år så synes jeg det teit at januar har liksom 31 dager. Det en så lang måned hvor det liksom skjer så lite, så måneden går så sakte, og så det så mange dager I tillegg. Men juli, vi får sette pris på at denne måneden har 31 dager.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Er det førstemann til Mølla? Ja, det er førstemann til Mølla. I dag så er det rett og slett et ordtak. Den som kommer først til Mølla får først malt. Det er et ordtak som betyr at den som melder seg først får velge først, eller dele et begrenset tilbud. Da. Og uttrykket er vanlig over hele Europa. I norsk så er det vanligst forkortede formen førstemann til Mølla. Så vær litt sånn, da er det bare å skynde på her. Den som kommer først til Mølla får først malt mel beskriver opprinnelig et grunnleggende køprinsipp for rekkefølgen når flere skal bruke en gode, og den eldste forekomsten av felleseuropeiske uttrykket finnes i Eikefon Vegorops Sakenspiegel fra 1230, sånn cirka, og er en av de viktigste eldste lovbøkene fra tysk middelalder, så har vi fått med det også. For det er jo viktig å få med seg hvem som kommer først i mølla også.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Vi har snakket om veldig mange ganger at søvn, det kjempeviktig for oss. Og så ser jeg nå at Børge Syversen, som professor ved Folkehelseinstituttet, han forteller til NRK at det opp til 20% av befolkningen som sliter med kroniske søvnproblemer, og at disse ubehandlet søvnlidelsene koster det norske samfunnet mellom 10 og 20 milliarder kroner I året. Hvordan dette skal gå, og hvordan vi skal få bukt med problemet, det må vi jo se litt nærmere på her.

Det altså 20% av befolkningen som sliter med kroniske søvnproblemer, og det koster mellom 10 og 20 milliarder kroner for de som ikke får den behandlingen. Vi skulle ikke tatt med oss noen tips da om hvordan man kan øke sjansen for å sove godt og sove når man skal. Først og fremst så handler det om å få mye lys tidlig på dagen, altså bare få det på, og så handler det om å komme seg fort i gang med dagen og bruke krefter sånn at man blir sliten i løpet av dagen. Deretter så må man jo legge opp løpet sånn at man kan roe seg ned før man skal sove. Og da det jo viktig å gi tid og ro til kroppen og til øya, ikke minst telefoner og elektroniske duppeditter gjør det vanskeligere å roe ned kroppen, og det de enkle og greie tipsene å ta med seg. Jeg tror ikke det blir enklere eller bedre oppsummert enn som så, så jeg håper du noterte nå.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Så enkelt, men så vanskelig allikevel. Men det litt viktig å ha fokus på det, for vi lærer jo stadig mer om hvor viktig søvnen for oss, og da det jo greit å holde litt fokus på det da, vet du. Og så viser det seg kanskje at det kan være enda enklere for menn enn for damer med den der søvnen. Og jeg gruer meg litt grann til å snakke om dette her, men det forskning, så jeg skal prøve å ta seriøsitetsbrillene på ganske snart.

Søvnproblemer trenger ikke være et problem for menn, I hvert fall ikke hvis man har en partner, og at det som foregår mellom lakenene på stell. For menn blir ofte trøtte etter sex, og signalstoffet som dopamin, serotonin, oksytocin, vasopressin og prolaktin, det frigjøres under en orgasme og belønner hjernen med følelser av eufori og tilfredsstillelse. Men så det jo også noen av disse stoffene som stimulerer døsighet. Særlig prolaktin knyttet til søvn, og nivåene når vanligvis toppen mens vi sover, men også da under en orgasme. Så det gjør rett og slett at menn under en orgasme vil føle mer på søvndyssenhet etter en utløsning ifølge forskningen.

Slenger ut en liten hilsen til deg som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Du har bursdag på samme dag som Erling Braut Haaland, du gitt. En superfotballstjerne fra Norge om dagen. Jens Lurås Oftebro også superstjerne, men I kombinert løypa dro med seg noen medaljer fra OL I Beijing der. Vi skal ikke glemme tidligere fotballstjerne Erik Myggen Mykland som har bursdag I dag også, og Otto Jespersen, komikeren. Gratulerer med dagen.

0: Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen etter storbrannen I Krokstad-elva I helgen. Over 100 boliger gikk tapt og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet I går kveld norsk tid og varte I snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip I Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Tenk det, vi allerede halvveis igjennom sendinga I dag. Det har gått en time allerede. Vi har en time til framfor oss, og det gleder meg. Både at vi allerede halvveis, for det tyder på en god dag I og med at tida flyr av gårde, men det at det ikke på tide å si farvel riktig enda, det setter jeg også pris på. Navnet mitt Hanna, har du akkurat skrudd på. Velkommen inn her. Jeg håper du også har muligheten til å slenge deg på. Og så skal vi bare kjøre denne tirsdagen. Yeah.

I dag det den 21. juli, og den 21. juli den har ikke så mye vese av merkedager. Altså det finnes jo de som tett pakket med massevis av merkedager, så man rekker liksom ikke å ramse opp alt en gang. Og så har du de dagene som I dag da, hvor det egentlig ikke så mye å feire, bortsett fra fastfood-dagen som I dag. Noen ganger så kan det faktisk være det sunneste valget å bare kutte alt mas og stress rundt og være syltynn og sunn og heller bare hive innpå med en skikkelig kebab eller pizza eller hamburger eller pølse eller et eller annet lettvint og raskt som måtte friste, for næring viktig å få I seg uansett, og så handler det jo litt om det der med hverdagens kjas og stress og mas da. En gang iblant så det lov å gjøre det enkelt. Men ikke hver dag da, det jo et eller annet med det også, med den der balansen da, som vi stadig snakker om.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Jeg vet at min navnedag den befinner seg I januar et sted, men jeg føler at mine navnesøsken på mange måter har bursdag I dag. Det Johanne, Jane og Janne. Gratulerer så mye med navnedagen til alle tre. Jeg håper at det blir verdige feiringer for navnet du bærer. Vi tar med oss ord for dagen vi, som vi alltid gjør, og I dag det ukjent opphav. Det går som dette. Livet kanskje ikke festen vi håpte på, men vi burde jo danse når vi først her.

Er det en ting jeg ikke ønsker I livet, så det Alzheimer eller demens. Det sykdommer som fryktelig vanskelig å få bukt med. Og det skyldes jo livsstil, risikofaktorer og gener, men det går an å redusere risikoen for å få demens. Bare noen enkle små saker. La oss ta en nærmere titt på hva forskerne har kommet fram til ganske snart.

Det er et forskningsprosjekt nå som prøver å finne ut hva vi kan gjøre for å holde hjernene våre friske så lenge som mulig. Demens er jo en sykdom som ofte rammer de som 80 år eller mer. Det er en sykdom som man ikke kan behandle, men vi kan gjøre mye for å unngå det, kommer dette her forskningsprosjektet fram til. Og det gjør man enkelt, eller enkelt og enkelt. Man gjør det ved å prøve å holde hjernen ung. Og for å holde hjernen ung, så det noen punkter man må forholde seg til. Det å være nysgjerrig, det å lære noe nytt, det kjempeviktig. Gå ut og være sosial, snakke med folk, og akseptere folk, respektere folk, og så videre. Og så det dette her med det fysiske.

greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Vi var akkurat igjennom en liste om hvordan man skal holde hjernen ung. Grunnen til at man skal holde hjernen ung jo for å unngå å rammes av kroniske sykdommer som demens når man blir eldre. Og ved å følge lista, ved å være nysgjerrig, sosial, unngå røyk, diabetes og høyt blodtrykk, det å være fysisk aktiv, skaffe seg høreapparat og briller dersom man trenger det, det reduserer muligheten for å få demens med hele 30%.

Nå synes jeg I grunnen at vi har dura på lenge nok. Nå det stopp. Det på tide å ta en pause. En pause fra tanker, gjerninger. Uansett hva du styrer på med akkurat nå, så legg det fra deg. Legg det bort litt, og husk å gjøre det flere ganger I løpet av dagen. Bare korte, små pauser som gir en ekstra driv når man setter I gang igjen. Jeg bruker dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi det fjerner andre tanker. Samtidig så det ikke sånn at man skal storkonsentrere seg for å få det med seg, fordi det jo ikke noe viktig informasjon som kommer allikevel. Og I dag så har jeg finnet en fakta som jeg faktisk har hørt før, så det jo fare for at du også har gjort det. Men det går som følger I hvert fall. I det øyeblikket du nyser, så stopper alle kroppsfunksjonene opp, inkludert hjertet. Det sier så mye det om hvor kraftig et nys

Der var to nye timer lagt bak oss. Vi har jo lært I dag blant annet da, at det kjempeviktig å holde hjernen ung, og jeg synes vi har lært litt av hvert. Så hvis du har hatt nysgjerrigper-hatten på, så skal du se at hjernen din har blitt litt yngre I løpet av de to siste timene. Min har I hvert fall det. Jeg gleder meg allerede til å leke nysgjerrigper I morgen igjen, samme tid, samme sted. Håper du har lyst til å være med da igjen. Ha en fin tirsdag. Ha det!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

This is your number one radio station.

0: Strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil er blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 er usikre på hva de skal gjøre hvis noen er i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannene i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for $3.75 million, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Det som skulle på åpne program 10, det er Subway. Da var han Terje Raudøy på gitarsang, Guttorm Sæbe trommersang, Tore Lunde keyboardsang, Kjell Holko bassang, Brynjar Lilleheim saksofon og sang, og Geir Nygård på gitar og sang. Og de skal få spille en melodi som heter Skjerp deg.

Så vil virus bidra med et opptak som gjort på Oldenfjord Hotel i 1977. I den tid i virus, så var han Knut Kjellfure på keyboard, Hans Ulvedal på gitarvokal, Bjørn Roseth på bass, Christian Sandbakk på slagverk, og meg på saxofonvokal. Og vi vil spille en melodi her som heter Daddy Cool.

Vi ska få ett gjenhør med Dustbin Suckers. Han Jan Kåre Seljeseth på vokal, Jan Rune Oppheim vokal, gitar, tamburin, Svein Ove Seljeseth vokal, gitar, keyboard, Per Olav Rygg bass og sitan møyt ut, Egil Arne Seljeseth slagverk, trekspill og sag. Og der vil spille en melodi som heter Ingrid Espelid.

Handalen Soul & Funk lag kommer durande in på scenen her, og det han Rasmus Kåre, vokal, bass, piano og trekspill. Sivert Bø, vokal, gitar, mandolin, bouzouki. Halstein i Batja, vokal, keyboard. Elling på bøna, slagverk og hestesimulator. Jugdis i jøla med flatfele, haringfele, knis og fnis. Og der vil spille en melodi som heter Country Fest i Otterdal.

En gruppe som var veldig populær da de helt på og spilte i 1969 og 1970 var gruppa Rain. Det var Nils Myklebust på gitar, Jørn Flatjord på bass, Johan Bruland slagverk vokal, Rolf Bruland på gitar og vokal og Bjørn Breili på gitar vokal. Og de vil spille en melodi til oss som heter Somebody Help Me.

Terje Espe, opprinnelig fra Håndalen, han har vært med på møte når det gjelder musikk. Og han har vært med I gruppe

På ettersommeren i 1974 var det dannet en gruppe bort i Handalen. Det var Nils Petter Lillestøl på vokal keyboard, Rolf Kobberstad vokal bass, Geir Haugen gitar, Terje Espe vokalslagverk, Arve Lillestøl trombone og Gunnar Fanjemel på trompet. Og dermed var gruppa Kina startet. Og nå vil de spille en melodi som heter Far, Far Away.

Gruppa Fernando hadde mange forskjellige sammensetninger, men i 1981 bestod det av Birger Mæland keyboardvokal, Harry Steen trommervokal, Otto Raudi gitarvokal, Egil Myklebust bassvokal og meg på saksofon, vokal og synt. Vi skal spille en melodi som Birger lagde tekst og melodi til, som heter Down to Frisco. Den ble også innspilt på singelplate under navnet Mot Vest.

Da er turen kommet til Experience. Det var Ove André Årskog på keyboardvokal, Geir Nygård, gitarvokal, Ingvald Løvli slagverkvokal, Roger Vik gitarvokal og Arve Humbustad på bass. Og der vi spiller den kjente melodien Wonderful Tonight.

Da skal jeg få inn siste gruppa i dette programmet her, og det er Bolstad-ensemblet. Det er Per Bolstad på trekspill, Oddbjørn Ramstad på trekspill, Liv Fritum på fele, Svein Nesje på fele, Arne M. Sølberg på fele, og Terje Dyrkålbotten på gitar, og Jan Sjåstad på kontrabass. Og der skal spille en vals som heter Liljen i dalen.

Da står det igjen bare for meg, Anders Magnevik, og takk for meg dette tiende programmet, og takk for at jeg har hørt på, og så høres vi igjen senere.

0: En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier 10-årsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: I listen to Radio Stryn.

Og jeg skulle ringt mamma helst i går. Og kanskje passe det bare neste søndag. Så jeg setter på vent som jeg gjør med så mangt. For det er enklere enn å ta et endre valg, du vet.

0: Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schultz Johansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfrie annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

0: PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
2: Velkommen inn her. Bare vit at tirsdag trenger ikke å være helt umulig, trenger ikke å være helt håpløs. Den kan faktisk være ganske så bra, og jeg håper at du har en bra tirsdag. Og hvis ikke, så håper jeg at vi klarer å snu det mens vi nå skal være sammen fremover. Jeg håper i hvert fall at du har lyst til å være sammen med meg fremover, for du er utrolig godt selskap uansett. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her 2 timer fra nå, og håper du har lyst til å være med så lenge du har mulighet.

vi den 21. juli, og det var på denne dagen her tilbake I 1925 at biologilæreren John T. Scopes I Tennessee ble dømt for å ha undervist om evolusjonen, noe han fikk $100 I bot for den gangen. Skulle ikke ha noe evolusjonslære da. Sri Lanka fikk verdens første kvinnelige statsminister allerede I 1960 faktisk. Sirimavo Bandaranaike het hun. I Lillehammer ble marokkaneren Ahmed Bouchiki skutt og drept av en israelsk terrorgruppe på denne dagen I 1973, og den offisielle kulderekorden ble funnet I Antarktis I Vostok. Minus 89,2 grader Celsius var det der. Kan også ta med at Apple lanserte den første utgaven av iBook på denne dagen her I 1999. Og det noe av det som har foregått I historien opp igjennom.

satt og tenkte litt på at juli nå, den har jo 31 dager, det har jo for så vidt også august også. Det bare at enkelte måneder så gjør det seg bedre med 31 dager enn andre. Husker jo tilbake til januar, hvert eneste år så synes jeg det teit at januar har liksom 31 dager. Det en så lang måned hvor det liksom skjer så lite, så måneden går så sakte, og så det så mange dager I tillegg. Men juli, vi får sette pris på at denne måneden har 31 dager.

0: I listen to Radio Strun.
1: Er det førstemann til Mølla? Ja, det førstemann til Mølla. I dag så det rett og slett et ordtak. Den som kommer først til Mølla får først malt. Det et ordtak som betyr at den som melder seg først får velge først, eller del et begrenset tilbud. Da. Og uttrykket vanlig over hele Europa. I norsk så det vanligst forkortet formen førstemann til Mølla. Så vær litt sånn, da det bare å skynde på her. Den som kommer først til Mølla får først malt mel, beskriver opprinnelig et grunnleggende køprinsipp for rekkefølgen når flere skal bruke en gode, og den eldste forekomsten av felleseuropeiske uttrykket finnes i Eikefon Vegorops Sakenspiegel fra 1230, sånn cirka, og en av de viktigste eldste lovbøkene fra tysk middelalder, så har vi fått med det også. For det jo viktig å få med seg hvem som kommer først i Mølla også.

Vi har snakket om veldig mange ganger at søvn, det kjempeviktig for oss. Og så ser jeg nå at Børge Syversen, som professor ved Folkehelseinstituttet, han forteller til NRK at det opp til 20% av befolkningen som sliter med kroniske søvnproblemer, og at disse ubehandla søvnlidelsene koster det norske samfunnet mellom 10 og 20 milliarder kroner I året. Hvordan dette skal gå, og hvordan vi skal få bukt med problemet, det må vi jo se litt nærmere på her.

Det altså 20% av befolkningen som sliter med kroniske søvnproblemer, og det koster mellom 10 og 20 milliarder kroner for de som ikke får den behandlingen. Vi skulle ikke tatt med oss noen tips da om hvordan man kan øke sjansen for å sove godt og sove når man skal. Først og fremst så handler det om å få mye lys tidlig på dagen, altså bare få det på, og så handler det om å komme seg fort i gang med dagen og bruke krefter sånn at man blir sliten i løpet av dagen. Deretter så må man jo legge opp løpet sånn at man kan roe seg ned før man skal sove. Og da det jo viktig å gi tid og ro til kroppen og til øya, ikke minst telefoner og elektroniske duppeditter gjør det vanskeligere å roe ned kroppen. Og det de enkle og greie tipsene å ta med seg. Jeg tror ikke det blir enklere eller bedre oppsummert enn som så, så jeg håper du noterte nå.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!
3: Så enkelt, men så vanskelig allikevel. Men det litt viktig å ha fokus på det, for vi lærer jo stadig mer om hvor viktig søvnen for oss, og da det jo greit å holde litt fokuset på det da, vet du. Og så viser det seg kanskje at det kan være enda enklere for menn enn for damer med den der søvnen, og jeg gruer meg litt grann til å snakke om dette her, men det forskning, så jeg skal prøve å ta seriøsitetsbrillene på ganske snart.

Søvnproblemer trenger ikke være et problem for menn, I hvert fall ikke hvis man har en partner, og at det som foregår mellom lakenene på stell. For menn blir ofte trøtte etter sex, og signalstoffet som dopamin, serotonin, oksytocin, vasopressin og prolaktin, det frigjøres under en orgasme og belønner hjernen med følelser av eufori og tilfredsstillelse. Men så det også noen av disse stoffene som stimulerer døsighet. Særlig prolaktin knyttet til søvn, og nivåene når vanligvis toppen mens vi sover, men også da under en orgasme. Så det gjør rett og slett at menn under en orgasme vil føle mer på søvndyssenhet etter en utløsning ifølge forskningen.

Slenger ut en liten hilsen til deg som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Du har bursdag på samme dag som Erling Braut Haaland, du gitt. En superfotballstjerne fra Norge om dagen. Jens Lurås Oftebro også superstjerne, men I kombinert løypa dro med seg noen medaljer fra OL I Beijing der. Vi skal ikke glemme tidligere fotballstjerne Erik Myggen Mikland som har bursdag I dag også, og Otto Jesper Komikeren, gratulerer med dagen.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen I Krokstadelva. Brannen startet fredag, og I etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder I politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke I gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold I fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt I år. En ny hetebølge I Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Tenk det, vi allerede halvveis igjennom sendinga I dag. Det har gått en time allerede. Vi har en time til framfor oss, og det gleder meg. Både at vi allerede halvveis, for det tyder på en god dag I og med at tida flyr av gårde, men det at det ikke på tide å si farvel riktig enda, det setter jeg også pris på. Navnet mitt Hanna, har du akkurat skrudd på. Velkommen inn her. Jeg håper du også har muligheten til å slenge deg på, og så skal vi bare kjøre denne tirsdagen.

I dag det den 21. juli, og den 21. juli den har ikke så mye ved seg av merkedager. Altså det finnes jo de som tett pakka med massevis av merkedager, som man rekker liksom ikke å ramse opp alt en gang. Og så har du de dagene som I dag da, hvor det egentlig ikke så mye å feire, bortsett fra fastfood-dagen som I dag. Noen ganger så kan det faktisk være det sunneste valget å bare kutte alt mas og stress rundt og være syltynn og sunn og heller bare hive innpå med en skikkelig kebab eller pizza eller hamburger eller pølse eller et eller annet lettvint og raskt som måtte friste, for næring viktig å få I seg uansett, og så handler det jo litt om det der med hverdagens kjas og stress og mas da. En gang iblant så det lov å gjøre det enkelt. Men ikke hver dag da, det jo et eller annet med det også, med den der balansen da, som vi stadig snakker om.

You out. Jeg vet at min navnedag, den befinner seg i januar et sted, men jeg føler at mine navnesøsken på mange måter har bursdag I dag. Det Johanne, Jane og Janne. Gratulerer så mye med navnedagen til alle tre. Jeg håper at det blir verdige feiringer for navnet du bærer. Vi tar med oss ord for dagen vi, som vi alltid gjør, og I dag det ukjent opphav. Det går som dette. Livet kanskje ikke festen vi håpte på, men vi burde jo danse når vi først her.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Verden full av tips og gledelige hacks I livet. Jeg stor fan av alt som kan gjøre livet enklere av kjedelige oppgaver I hvert fall. Og da går det an å teste den her som kommer fra TikTok, som handler om å halvere tiden på å tørke klesvasken. Trikset går som følger. Når du har lagt det nyvaskede våte tøyet inn I tørketrommelen, så finner du frem et rent tørt håndkle. Det tørre håndkle legger du inn I trommelen sammen med det våte tøyet, starter trommelen på ekstra tørt programmet, og etter cirka 15 minutter så kan du pause trommelen, ta ut det tørre håndkle, og så vil du kjenne at håndkle har trukket til seg mye av fuktigheten I det våte tøyet. For å få tøyet helt tørt, så starter du trommelen igjen og lar den gå I noen minutter til. Hvor langt tøyet må tromle videre, avhenger selvfølgelig av mengden klesvask.

det en ting jeg ikke ønsker I livet, så det Alzheimer eller demens. Det sykdommer som fryktelig vanskelig å få bukt med. Og det skyldes jo livsstil, risikofaktorer og gener, men det går an å redusere risikoen for å få demens. Bare noen enkle små saker. La oss ta en nærmere titt på hva forskerne har kommet fram til ganske snart.

Det er et forskningsprosjekt nå som prøver å finne ut hva vi kan gjøre for å holde hjernene våre friske så lenge som mulig. Demens er jo en sykdom som ofte rammer de som 80 år eller mer. Det er en sykdom som man ikke kan behandle, men vi kan gjøre mye for å unngå det, kommer dette her forskningsprosjektet fram til. Og det er, gjør man enkelt, eller enkelt og enkelt, man gjør det ved å prøve å holde hjernen ung. Og for å holde hjernen ung, så er det noen punkter man må forholde seg til. Det å være nysgjerrig, det å lære noe nytt, det er kjempeviktig. Gå ut og være sosial, snakke med folk og akseptere folk, respektere folk og så videre. Og så er det dette her med det fysiske da, unngå høyt blodtrykk, være fysisk aktiv, stumpe røyken og unngå sykdommer som diabetes og unngå fedme. Og i tillegg så er det den lille tingen da, med å skaffe seg høreapparat og briller dersom man hører eller ser dårlig.

0: flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och kondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Vi var akkurat igenom en liste om hvordan man skal holde hjernen ung. Grunnen til at man skal holde hjernen ung er jo for å unngå å rammes av kroniske sykdommer som demens når man blir eldre. Og ved å følge lista, ved å være nysgjerrig, sosial, unngå røyk, diabetes og høyt blodtrykk, det å være fysisk aktiv, skaffe seg høreapparat.

Nå synes jeg I grunnen at vi har dura på lenge nok. Nå det stopp. Det på tide å ta en pause. En pause fra tanker, gjerninger, uansett hva du styrer på med akkurat nå, så legg det fra deg. Legg det bort litt, og husk å gjøre det flere ganger I løpet av dagen. Bare korte, små pauser som gir en ekstra driv når man setter I gang igjen. Jeg bruker dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi det fjerner andre tanker. Samtidig så det ikke sånn at man skal storkonsentrere seg for å få det med seg, fordi det jo ikke noe viktig informasjon som kommer allikevel, og I dag så har jeg finnet en fakta som jeg faktisk har hørt før, så det jo fare for at du også har gjort det. Men det går som følger I hvert fall. I det øyeblikket du nyser, så stopper alle kroppsfunksjonene opp, inkludert hjertet. Det sier så mye det om hvor kraftig et nys

0: Nei.
1: Der var to nye timer lagt bak oss. Vi har jo lært i dag blant annet da, at det kjempeviktig å holde hjernen ung, og jeg synes vi har lært litt av hvert. Så hvis du har hatt en nysgjerrig PR-hatten på, så skal du se at hjernen din har blitt litt yngre i løpet av de to siste timene. Min har i hvert fall det. Jeg gleder meg allerede til å leke nysgjerrig PR i morgen igjen, samme tid, samme sted. Håper du har lyst til å være med da igjen. Ha en fin tirsdag. Ha det!

0: Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen I Krokstadelva. Brannen startet fredag, og I etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder I politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke I gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold I fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt I år. En ny hetebølge I Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen I Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker I sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO I sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen I Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker I sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO I sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lund.

0: 做ingenting。
1: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
2: Det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Velkommen til kveldens bingosending her på Radio Stryn. Vi spiller Radio Bingo som et helt vanlig bingospill med tal fra 1 til 90. Når du har krysset av en tallrekke, to tallrekke eller tre tallrekke innenfor en rubrikk, ja, da har du bingo. Gullbingo innlagt med egen premiepott på siste spillet for kvelden. Ved oppstart gullbingosummen 4000 kroner ved 45 oppleste tall. Har ingen greid dette innen gullbingogrensen nådd, spiller vi videre med 2000 kroner som hovedgevinst til den går ut. For ingen gullbingo vekst summen med 2000 kroner til neste spillekveld, samtidig som talverdien blir flyttet en talverdi opp. Maksimal utbetaling på gullbingoen 20.000 kroner. Har du bingo, ringer du på 5787-2251. Dette står fremme på bingobongen. Gi opp kontrollnummer på vinnerbongen din. Dette står til venstre for hver rubrikk, eller til høyre om du har kjøpt bongen på nettet. For å gjøre krav på gevinst, må vinnerbongen sendes oss som bilde fra en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sende til står fremme på bongen. Bongen kan også sendes per post eller leveres til Radio Stryn i Fjordingen sine lokale. Premie utbetales til bankkonto når bongen mottatt. For flere bingo samtidig deles bingoen. Bare bingo som ringt inn under sending gjeldende. Har du noen bingobonger som ikke kjøpt til vekas spill? Da må du ringe inn i forkant av sendingen der vi sjekker gyldigheten. Ønsker du å kjøpe bonger og spille bingo på nettet? Da kan du gå inn på hjemmesiden til Radio Stryn. Der finner du det du trenger. Vi ønsker lytterne en god bingo og setter over til studio.
1: Da vi på plass i studio. Vi har mange telefoner som ringer og skal sende helsing og slikt. Det blir når han Ove kommer tilbake i august, tenker jeg. Jeg ønsker hjertelig velkommen ja, til bingo. Bingo nummer 30 for året. Gullbingo-grensen denne gangen på 47-tall. Gullbingoen 8000 kroner i dag. Og da på 47-tall, så hvis du har bingo på tre rekken på siste spillet, innenfor 47-tall, så reiser du av gårde med 8000. Først nå skal vi starte med en enrekker på spill nummer 1. Og jeg har letet frem, tror jeg, maskinen skulle være klar, men den svart. Så hvis dere gir meg et lite øyeblikk, så skal vi få den opp igjen og gå.

sliter pitteliten grann med videomaskiner, sa jeg, med bingomaskiner. Vi må ta en restart, det tar litt tid. Jeg håper dere smører dere litt med litt tålmodighet, så skal vi få det til å rulle og gå, tenkte jeg. Bare gi meg noen få minutter, så skal vi nok komme på banen igjen.

Ja, det var ikke bingo det heller. Vi skal dempe musikken litt. Det var litt høy bakgrunnsmusikk. Det skal vi gjøre. Siste tallet la oss var 2. Vi spiller fortsatt en rekke. Neste tall ut. 38. 3-8. Sju fem. Fire. Nummer fire. Åtte ni. Seks åtte. Tre sju. Tre to. 43. 4-3. 85. 8-5. 5. Der ringer det.

0: Ja, da var vi en snartur inn I olden på Elisa Muri, som vant seg 200 kroner. Vi skal da spille tre rekke. Og nest siste tallet jeg las var 69. Neste tall ut, 76. 76. Sexty, sex, null. Åttifire, åtte, fire. Førtiseks, fire, seks. Tjuefire, to, fire. En, nummer en. Femtiåtte, fem, åtte. Ti, en, null. Tjuefem, to, fem.
1: Jeg hadde det I meg, jeg kjente det vel. Det var ikke støtte held og var akvant.
0: 31, tre, en.
1: Så lite jeg fikk gjort, skulle jeg bite meg selv. Laut jeg komme meg bort.
0: 56, fem, seks.
1: Daglog slengt I en viljeløs haug. Skjønt til slik det bor.
0: 64, 6, 4.
1: Støvla ville fått det til. Stunda I måte.
0: 3, nummer 3. Tjue seks, to seks.
1: Skulle gå dit som tanken vi var med. Utsvaret verdenskap.
0: 73, sju, tre. Der ringer det.

78 78. Trettifire. Tre, fire. Tjueto.

58 5 8 36 3 6 40 4 0 Där har vi en telefon.

Det var Mette Dragseth som for av gårde med 500 kroner. Vi gratulerer. Vi skal ha oss en liten pause, en aldri så liten strekk og en kaffe på fyller eller en drikke på fyller. Det kan man velge som man vil. Vi møtes tilbake igjen her sånn 20:46. Så skal vi spille videre da på triespillet.

Der var klokka altså 20.46. Da håper jeg folk har fått fylt opp I kopp og I beger, eller om de har vært og tappet seg ut av kranen, eller sle ut av kolben, eller kaffetrakteren, eller hva det skulle være. Vi I hvert fall klare til tre spillet, og en rekke. Håper vi at de fleste I hvert fall på plass, sånn at vi slipper å stoppe og fortelle hvilke tall som gått. Da tenker jeg dere har fått tida. Første tallet ut på en rekken på spill nummer 3. 27. 27. Trettiseks. Tre, seks. Femtifire. Fem, fire. Tretten. En, tre. Tre. Nummer tre. Åttiåtte. Åtte, åtte. Sekstifem. Seks, fem. Førtito. Fire, to. Tjueen. To. En. Ti. En. Null. Trettisju. Tre. Sju. 38. 3, 8. Og der ringer det.

Inn i håndalen Asbjørn Kirkorn er 200 kroner på en enrekker. Vi skal fortsette på to rekke. Siste tallet i lass var 76. To rekke med 500 kroner. 76 var siste lass. Neste tall ut er 10. 1, 0. Seks, åtte. Åtte, to. Sju, fem. Sju. Åtte, tre. Seks, to. Ni, null. Tjue, tre. Og der ringer det.

Jorunn Galid, 500 kroner på to rekke på fjerde spelet. Vi gratulerer. Vi skal fortsette til tre rekke på siste spelet, og det betyr gullbingo. Den på 8000 på 47 tall. Vi har nå trekt 43 tall. Etter Mi Block. Og det vel den som gjelder, vil jeg tro. Så da har vi noen få tall å gjøre det på enda. Siste tallet, Lars, var 28. 2-8. Har neste tall ut på tre rekker. 55. 5-5. Fem. Nummer fem. Sytti. Sju null. Seksti seks. Seks. 6 Der var det helt dammende stilt 47 trekte tall. Det betyr at vi fortsetter til han går ut på 2000 kroner, og så øker han til 10.000 neste tirsdag. 66 var siste. Neste tall ut 36. 3-6. Åtti. Åtte. Null. Han lurte på hvor jeg kom ifra. 43. 4-3. Jeg husker en av ordene han sa då. Syng meg hei. 49. 4-9. Der fjord møter fjell. Syng meg hei. Hei. 71. 7-1. En fin sommerkveld. 60. 6-0. Der ringer det.

13 1 3 2 Nummer 2 25 2 5 Og der ringer det.

Da har vi i hvert fall funnet en som hadde en riktig trerekker. Jorunn Galid, 2000 kroner. Vi gratulerer. Da har vi gjort ferdig fire spill. Vi takker for innsatsen til alle, og så skal jeg gå gjennom de som har vært med og vunnet i dag. På første spillet, en rekker, Aud Hovland, 100 kroner. 200 kroner til Elisa Muri, og 500 kroner til Astrid Elisabeth Auflem. På andre spillet var det Maren Mørk som fikk 100 kroner. 200 kroner på Liv Solveig Espe. 500 kroner til hun Mette Drageseth. På spill nummer 3, Frank Eikrem, 100 kroner. På to rekkeren på spill 3, Benjamin Åbergfjell, eller Helene. På tre rekkeren 500 kroner, Hilde Røstad Rossing, Søndreland faktisk, langt ned i landet. På fjerde spillet på en rekkeren Asbjørn Kirkorn, 200 kroner. Og så Jorunn Galid, 500 kroner på to rekkeren og 2000 kroner på tre rekkeren. Da er det bare å gratulere så masse. Da er vi til veis ende for denne gang. Neste bingo er altså tirsdag den 28. juli. Da skal jeg, Odd Martin Mørk, være i studio igjen mens han Ove har ferie. Jeg håper dere står over at det blir litt kluss og litt rot, sånn at vi kan spille en gang til neste veke. Ønsker dere en fantastisk sommerdag videre, og en god veke videre ut i sommerdagene. Ha en riktig god kveld. Hei sammen!

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Deep, deep, deep.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, da sier vi takk til Marius Nesse. For en tidlig komposisjon var dette, Pinball het den. Og han var jo i 2011, oppe å si, nesten krypig ut av egget, i hvert fall musikalsk. Han kom jo fra Os utenfor Bergen. Og jeg ser her, jeg leser i et gammelt jazznytt. Ja, det spørsmålet var hvorfor han da ikke dro til Trondheim eller Oslo. Men det var på grunn av at han var ikke helt ferdig med Artium. Og når det gjaldt rytmiske konservatorier i København, så krever de nemlig ikke det. Og da forsvant Marius dit og fikk sin utdannelse. Og ja... Sånn startet jazzhistorien til, til Marius. Og dette her er altså, er det 15 år siden? Det begynner å, det er noen år i en ung jazzmusikers liv. Skal vi se, nei, han var altså, skal vi se, 2011 var han 25 år, så han noe eldre enn som så. Men han har jo hatt en vellykket karriere og gjort det bra og masse jobber, det jo det det er som han har kommet med en, hans siste utgivelse heter Time to Live og jeg håper at han får tid til det sånn innimellom slagene som musiker han ettersaktet, vet vi det står her om storverket Time to Live at det ble spilt inn I Bergen, spilt inn med Bergen Big Band, og hans faste trommeslager Anton Eger. Albumet består av 7 spor, som viser Nessets enorme evner som komponist og arrangør for store ensembler, med et fokus på musikk som en kilde til styrke. Nå skal vi finne et kutt nettopp ifra Time to Live. Og da spiller vi kuttet ifra Time to Live, Og det kuttet heter Life Can Be

Vi forflytter oss til en by hvor det stort sett sommer hele året, I hvert fall sett med norske øyne. New Orleans, byen som aldri sover, som full av musik, som vi vet. Og da må det bli Louis Armstrong, I hvert fall nå. Kommer aldri utenom han, And is Hot 7. Og det kuttet vi skal spille heter Alligator Crawl. Og jeg husker selv at jeg var på et reservat med alligatorer, og det var ikke så veldig langt ifra New Orleans. Og det jo, altså når det gjelder sikkerhet og sånt, så amerikanerne dyktige, så det var ikke noe fare for at vi skulle bli spist opp. Men alligatorene, de fikk... Ja, sånne søtsaker som vi kastet ut til dem, men de gadde ikke å ta dem. Det har sikkert smakt det før. Men det var en opplevelse å se disse alligatorene da flyte rundt i vannet. Og så fikk vi opp en sånn liten alligator som vi kunne holde opp. Jeg har et bilde av det hvor jeg holder en liten alligator. Men når den får... tatt til seg duft fra mennesker, så ble hun avvist av sine egne. Så det var vel sikkert siste turen til denne stakkars lille alligatoren. Men nå I hvert fall, det var den gang I Louisiana. Anbefales å ta en tur til hvis du ikke har vært I et reservat med alligatorer. Men fra alligator til selveste... The King of New Orleans, nemlig Louis Armstrong and his Height 7 med Alligator Crawl.

0: Da kommer et dikt skrevet av bluespoeten med musikk av Øyvind Berg, som disse to nevnte karene samarbeider en god del. Dette gjelder altså et voksende problem, vil jeg si, som har ikke kommet på agendaen for alvor, og det gjelder den vanvittige mobilbruken som er i dag, hvor alle går rundt med en liten datamaskin som inneholder ting som du finner alle andre steder. Den er helt unødvendig, spør du meg. Og man blir liksom lukket i sin egen verden. Så går man ofte med solbriller, så blir det enda verre. Så er det helt... Jeg går ofte, jeg bor jo midt i byen, så kommer det en med mobil og så i møte. Så plutselig så blir man oppmerksom på det før det blir en kollisjon. Så det er jo appene som styrer mye av dette her, og så de folk som aldri har nesten har løpt eller har brytt seg om å løpe, de flyer som tullinger, og det appen sier at nå har du løpt mindre enn du gjorde i forrige uke, nå må du løpe mer for å få bruke mer kulhydrater, eller ja, hva er det du kaller igjen? I hvert fall så er det også folk som har reagert, altså som har vært med og lavet disse appene, en amerikaner, som reiser rundt. Han har brutt med Google, hvor han jobbet i flere år, og var en av de virkelig store, viktige ingeniørene der. Så han galskapen i dette her. Så sluttet han og begynte et nytt firma som heter Human Technology, og reiser rundt og forteller om hvor galt dette her blir etter hvert. Og hva de gjør med folk. Mitt innslag, det er altså mitt i denne debatten. Det er diktet som kommer nå da. Håper at dette her kanskje ender opp med først en mobilfri dag, og så en mobilfri uke, og så videre, og så videre. Så det er klart, jeg vet at det er, den er utrolig innarbeidet, men alt er mulig. Og jeg håper vi kommer ut av dette, skal vi si, galskapen.
1: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har han og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

Vi hørte Diana Krall med Stop This World, og var ikke det litt, vi var litt inne på for litt siden. Silje Nedgaard skal slippe til. Hun faktisk, jeg tror Silje 60 år blitt, og tiden ruller unna, som vi sier, og sant det. En av de første gangene jeg så henne, det var nede på Smuget, altså gamle Smuget, som lå i Kirkegata. Der drev hun og trente med noen andre artister. Da var hun ikke gammel jenta, men det har skjedd mye, det har rent mye vann i Glomma siden det. Og kommer hun med et kutt har hentet ifra LP'en hennes At First Light, Be Still My Heart.

Nå skal vi spille et kutt fra Sven Bertil Taube. Og det heter Et siste glas. Det jo lenge siden han tok det, men musikken lever videre, som det heter. Hommage dette hentet ifra. Og jo, han var en fantastisk artist. Han var vel litt inne på jazz, men mest viser selvfølgelig. Han var jo sønn av Evert Taube, som vi sikkert vet. Traff han to ganger. En veldig, veldig hyggelig, sympatisk kar, Sven Bertil Taube. En gentleman av dimensjoner. Ja, hva jeg skulle si? Det kanskje ikke var så viktig likevel. I hvert fall så må du huske på at det ligger veldig mye jazz på bluss.no. Bluss med to setter da, .no. Så jeg tror det flere år med jazz for alle som ligger der. Så det bare å ta en tur dit. Det helt gratis. Det beste I livet gratis, heter det jo. Sven Bertil Taube kommer nå. Et siste glas.

Det var vel velkjente saker. Damer i regn. Det jo Bob Dylan som ligger bak der. Et sted i regnet. Skrevet tekst. Oversatt. Av Jan-Erik Vold, som vi hørte, og Kåre Viru. Vi fortsetter og håper at vi beholder din sommerfeeling, din sommermodus oppe. Da også musikken til virkemiddel, selvfølgelig. Da skal det bli body and soul. Jeg vet ikke om det så mye sol i følelser, sommerfølelser i den, men Body and Soul, og det ingen ringere enn Billie Holiday som gir oss den.

Mas...

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Nordstrand, det er en bydel I Oslo, som du antageligvis vet. Jeg hadde mine fire første leveår der, før vi flyttet på landet, som vi kalte den gangen. Og ikke som jeg husker, men jeg har vært mye tilbake der hos mine besteforeldre på Nordstrand. Og det var alltid veldig hyggelig. Så det mange gode minner derfra. Ja, Nordstrand den gang, og nå vel ikke helt det samme. I hvert fall så boligprisene atskillig høyere, for å si det sånn. Men jeg skrev et dikt til, som heter Takk Nordstrand. Og vi kan også nevne at det en jazzklubb på Nordstrand. Og der har jeg vært, og da jeg var der så var Hilde Louise Asbjørnsen der og underholdt, og det var stappfullt, det var god stemning. Så jeg har bare positive ting å si om Nordstrand Jazzklubb. Ja, for jeg har vært der en gang til også. Det jo alltid hyggelig å være der. Men nå kommer diktet som hentet fra en diktbok jeg gav ut for ja, noen år siden. Tiden går fort. Bluespoetens tredje symfoni av Jan Christian Nordahl. Det kommer her. Takk Nordstrand. Takk for gode stunder på Nordstrands jord. Takk for at dere gjorde det mulig, far og mor. Vi ruslet til seter og kjøpte skinke og brød. Vi drakk Møllers tran og glemte at vi en dag skulle dø. Håndball på Niffen, mens Bunnefjorden smilte blått, og katten rokket med den dukkert. Med en dukkert, og vi svømte flott. Ekebergbanen skrangler over brua, som den gjort I generationer. Livet går videre I nye formationer. Solveien skinner og skuer inn I verdens metropol. Men hva skal du med Las Vegas og Tenerife og Cannes, når du finner deg selv her på Nordstrand? Bluespoeten 2018. Og den boka her ja, mange dikt her da. Det 104 sider med dikt. Og så det en reklame for Carl Evang seksuell opplysning. Den var gammel. Den jo neppe I salg. Men det noen som har lyst på Bluespoetens tredje symfoni. Det mye dikt, det mye muntedikt. Og så det bare å ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38, så får du en hyggeligere sommer. Så det en veldig fin forside, som tegnet av Dag Størseth, som har levert mye til Dagbladet blant annet for noen år siden. Men han en dyktig tegner med god fantasi, og det jo viktig. Da skal vi videre litt Cornelis Vreeswijk. Og jeg gjør jo det fra tid til annen. Det en store musikalsk helt, og han har jo også mye jazz I seg. Cornelis Felicia Adieu, den har dere sikkert hørt om, og Aksel Sandemoses roman, blant annet om Felicia, var jo inspirasjonskilden. Kilden til nettopp denne sangen. Så I samme, før vi setter på den, så hadde jeg tenkt å nevne at norsk svensk vismusikk stort, og det har vel vært rolig nå etter at Cornelis forsvant blant annet, og Fred Åkerström forsvant jo før det igjen også. Men nå har det kommet altså en kar på 31 år som en fantastisk dyktig arvtager som jobber med å gjenreise visekunsten I Sverige. Og han har lykkes veldig godt så langt. Han skolert musiker, gått på musikkhøyskolen I Stockholm I 2 eller 3 år. Har fantastisk teknikk på gitaren, og humor har han det meste. Og der han ble kjent, det var faktisk i tunnelbanen i Stockholm. Han holdt det på å bli hivet ut, men de ville heller høre hans musikk enn å hive den ut. Og i dag så har han over, var det 200 000 følgere på var det Instagram. Han har økt fra 100 til 200 000. Han har blitt enormt populær, og han kommer til Norge. Det 1. desember så kommer han til Oslo Konserthus. Han jeg har hørt mye på han på nettet, en fantastisk kunstner, og jeg skal til Stockholm nå om noen dager, og håper å kanskje treffe på han og høre litt, høre han spille på tunnelbanen eller hvor som helst. Men vi kommer tilbake til det, og så han heter William Sundman Saf. William Sundman Saf. Og når jeg får tak i noen musikk av han, så skal jeg spille den. For maken til entertainer, han har jeg ikke opplevd på lenge. Han spiller også mye Bellman, det ligger alltid i bunn, og han har en fantastisk måte å fremføre Bellman på, sånn Bellman skal fremføres. Men nå kommer Cornelis med Felicia Ayer.

0: Det var det siste vi rakk I denne sommerdagen. Og det heldigvis med god del igjen av sommeren. Mye å glede oss til. Sikkert mange som har ferie og så videre. Det som hører dette programmet og har forslag til, ja, viser eller jazz først og fremst, eller en liten historie, eller whatever you want. Så si fra til redaksjonen. Og den svær. Men du tar kontakt, send sms på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller send mail til eifel med to f'er at online.no. Så tar vi opp det meste vi altså i jazz for alle. Og husk, vi ligger altså inne på blussbluszz.no. Jan Christian Nordahl heter jeg, og har mine medhjelpere er Roy Larsen, Roy Henning Larsen og bluesprofessoren. Vi høres om en uke, ha det godt, og pass på så du ikke blir brent I sola.
1: I listen to Radio Strun. Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Strun hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!
1: I ain't no man in the middle.